0: 例えば東山オーメンチェスターユナイテッドロカス FC ベリア FC ナマラフウェグレイトムバス FC The 27 September ディマカウラチェーレトーナメンデイドファレロマクワリラスタディアムウトマガンナインマタベロマドゥバオーヘウジェネディマハラガゼ27 September ドゥマナマカウラチェーレリムフンブウソワガドクターコルベスムクウェブカカーティーピポースメンムクウェブジュニアファーナ DJ スプリンターバソングハングウリアラリバシェラジバソワガ500randa na ufira. Fala engine ya Punda Maria na engine Brooks Motors Pulukwane. Fanga wina chitihicha vigari kizibiri. Varenga quick shop ya shunga 100 randa na ufira. Fanga wina air fryer.
1: Engine with us. You are number one.
2: Kama endanga nayo. Ri humbere uri vambare zviambaro zvichena kana zvibona naho musi vachiko uchimbira vusiku. Mavone hakono uvona mivara mitsonga utavanya ukono utsireredza vuchiro havo. Kha vashumisi vothe vamagondo kha vawerenga murahu wa kilomita dza madana maviri kana awara mbiri dzimwe na dzimwe. Musi pachifa vofaronga maneto kha vawere ufaronga kope vachiko ureira zvipanga kombo dza uturana zviendedzi dzine dza shusha. Milayo yeruruwa vasongo unwa vareira vasongo unwa vapeperekera magondo. Ndoni, arali vachikotodo unjangama, kabasi yokope inengeyi, vautisoronga muasho wa zwabu yendi, riendeza Afrika Chipembe panda.
3: Uyendi tikole pazi.
4: Dine shandukani velo rukwa reni.
3: Harbe rote musumuru skala panu, awari ya vura ruskala, awari ya vura. Kambaka na mshumaya zioro.
5: Mugambo wa gospel. Kadzi oroa.